0: nazi izindaba zenanda 88.4 FM nononduduzo nomvalo.
1: Lezi zokubumbana kwehora lesikhombisa ekuseni sawubona. Kulimale abantu abane engozini yomgwaqo ehlanganisa ke izimoto ezintathu okuyingozi yenzeke ekoneni lomgwaqo uGladys Mazibuko kanye ke noCross Street endaweni yaseGraveville enkabeni yedolobha iTheku. Abezimo eziphuthumayo ophikweni ALS Paramedics bathi lengozi ihlanganisa ke imoto yophiko lwezimo eziphuthumayo kanye nezimoto ezimbili zenkampani yonogada. Abosizo lokuqala kulolu phiko bathi ngesikhathi beqalisa uhlelo lokuhlenga abalimele bathola ukuthi ke bathathu onogada abalimele kanye nesisebenzi sezimo esiphuthumayo sisodwa. Bathi ke bonke abalimele belashelwe khona endaweni yaso kuyisigameko ngaphambi kokuthi ke badluliselwe ezibhedlela eziseduze ukuze ke bezothola usizo lodokotela. Kanti ke imbangela eholele kule ngozi ibingakaziwa. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal umhlonishwa Thamsanqa Ntuli seyinxuseke izakhamizi